har spart opp en liten sum til ferien I år. Men vi vil ikke dra så langt I sommer. Det jo nok av strender og folk på plassen vår. Vi har et rom hvis gamle venner kommer. Det var søle og vinter og kaldt.